0: Na mpenzi msikilizaji, unaelewa kusikiliza Kiswahili Radio. Sio kwa nami hapa Kelly Roy.
1: Mimi wa Chris Stacy, yeah, kind of sports mama yao kama cake. Wanasema
0: uwezo.
1: Unasimama kwa sababu ya uwezo wake, unasimama imara. Ndio, tunasema ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu, uwezo wake unatuweka mahala kama hapa. Ni asubuhi tuseme ama ni mchana mwingine mwema, tumefika wakati huu. Ni Jumamosi tarehe 16 mwezi ni wa 5, mwaka ni wa 2026. Lakini tuko hapa.
0: Tuko karibu kuanza kulipa ushuru.
1: Returns iko karibu kufika pale. Lakini pia ni njia nyingine mwafaka ama ni wakati mwingine mwafaka, napenda ningependa kukuambia kwa kujulisha hapa nje hali ya hanga, hali ya hewa sio nzuri sana. Kuna mayunyu, kuna mvua, ni kibaridi. Sijui umejifunika. Usinione hivyo useme basi mbona. Nipo hapa nimejihami, nimo nina majacket zangu
0: vile. Niko na
1: walisema gwanda ni ya kijeshi. Ndio nakwambia asubuhi njema, ama kwenye huko ni good morning, kwingine tunasema ni lunch time sasa hivi, ama ni jioni. Najua pale kama Canada bado hawajalala, hawajakula sapa by the way. Hawajakula dina Canada, US hizi ndio wanalalalala. Huko Afrika ni kuamka ni saa 11 pale kuamkia. Tukikuja hapa Australia ama na kwingine pale New Zealand, kwenda China pale, tuseme tusha siku kumepambazuka, mambo yapo sambamba sana. Sijui uko wapi, unatupata ukiwa wapi. Ni asubuhi nyingine njema tena zaidi, na ukaribisha kabisa hapa nakwambia. Msafiri aliye bandarini, njoo tuende na wewe hadi tamati tukiwa ndani ya 5EBR Radio 103.1 FM. Hapa ndio tunasema mambo yapo sambamba.

0: Unasikiliza Swahili Radio SA. Unasikiliza Swahili Radio SA, kuna mimi hapa Kelly.
1: Mimi wako Stacy, mama yao, yani mimi ndio ule malkia michezo. Nakwambia, nakwambia.
0: Kama kama kama.
1: Changanya tende kwa. Anafanya anaongea Kiingereza anasema
0: Simba.
1: Okay.
0: Hiyo inanikumbusha Simba alijaribu kuongea Kiswahili pale kwenye ilikuwa bibi eh? Ilikuwa inaitwa nini?
1: Akaulizwa
0: ana miaka mingapi? Young and
1: 31. Young ilikuwa young and rich. Akasema 31st years old.
0: Penzi msikilizaji, unaendelea kutupata kutoka Swahili Radio SA, kutoka hapa Adelaide 103.1 FM.
1: Hapo hiyo ni 5 EBR Radio. Tunakuja moja kwa moja kwa sababu anga tumezitenga. Sasa sijui wewe uko wapi. Na pia kwenye pale mitandao ya kijamii utatupata kwenye Swahili Radio SA, Facebook, Instagram, tuko pale TikTok, tuko pale na YouTube. Utatupata hapo kote, ndo mambo ya kuisa mbamba tena kwa sana. Wewe uko wapi? Ni asubuhi njema, ni siku njema. Jumamosi safi sana. Najua hapo pa watu wa Adelaide is vipi, barabara zimeshikamana. Tumekuelezea pale hali anga sio nzuri, lakini pia barabarani kumeshikamana. Kuna mechi umesema kubwa sana, Adelaide Crows inacheza. Barabara pale speed sijui umesema ni ngapi, watu wenye wanakuja mtaani, pengine mtu kama amesema nipe 2 minutes nafika, atachukua dakika ngapi?
0: Divide by 2.
1: Divide my times. Okay. Tukafikiria sijui leo ni vipi, lakini jana pia jana kulikuwa kumeshikana pale, bado alikuwa kumeshikana kwa sababu jana kulikuwa na mechi nyingine kubwa zaidi. Hiyo inaitwa Adelaide United wakati iligaragazana pale na timu ile ya kutoka New Zealand, Auckland FC, kwa semi finali ya A League, lakini Adelaide United ilibidi kupiga kwa heri hicho kinyanganyiro baada ya kupigwa makulazwa mabao 3-0 na timu ya Auckland. Kwa sasa tunangoja nyingine ni Sydney na Newcastle. So Jets wambao watacheza siku ya leo. Lakini yote 9:10 ni kwamba mechi inaendelea, mambo yapo sambamba tena kwa sana hapo ni kwenye michezo tu guzia. Tunaanza hivi sijui mambo yapi. Mbona ulipotea? Ulienda Mother's Day?
0: Nimekuwa
1: ama ni Father's Day ulienda?
0: Kuna kitu hapa Australia kinaitwa your shot.
1: Yes.
0: Niliamua kuchukua my shot.
1: Aha.
0: Kitu kama DJ competition hivi, lakini wanakupa training kwanza alafu unaingia pale, imesupportiwa na JBL, Pioneer.
1: Yes.
0: So classes za wiki kama 5 hivi, alafu kutoka hapo utanisikia kwenye anga.
1: Sasa unajua ukienda pale your club MC,
0: unajua
1: pale kuchachisha, unajua na kuchachisha. Unajua kuchachisha.
0: Na Maria nilimuuliza kama pia atakuwa MC lakini hakujibu. Lakini ndamuona pale chemba
1: kuchachisha. Sasa kuchachisha.
0: Mother's Day yako ilikuwa vipi?
1: Maria aliniambia mimi ni si wa Mother's Day.
0: Wewe si?
1: Mimi ni Girlfriend's Day.
0: Wewe ni Girlfriend's Day?
1: Ndiyo.
0: Sawa, Girlfriend's Day ilikuwa vipi?
1: Ikukua si last weekend ilikuwa Mother's Day. Hata sikupata chochote.
0: Hukupata
1: na maua? Sikupata flower, sikupata chocolate, nothing, like zero. Yani hakuna hata dinner, hakuna. Yaani mimi hapa nateseka.
0: Wanaharibu.
1: Nakuja huku kila siku kuambia mnitoe sokoni ya muziki. Kwa sababu sasa mbona hivi? Wengine walisherehekea. Watu walikuwa wanatuma message hapa. Hakuna hata mtu alinitumia message. Mbona mnanifanya hivyo? Kila mgao, karibu sana. Ni wale wametupata pale kwenye TikTok wako live. Bonnie the Count anasema, hey, shoto si toto, jamani mimi nakwambia. Rigwari, thank you very much, my love. Welcome, sir. On board. Levis Kiplimo, this is my classmate. Anasema, classmate, proud of you. Thank you very much, classmate. Sam Katz, asante sana na kuona pale. CC, all the way from Kiambu. Thank you. Ni Kiambu mani. Karen Runda, sisi ni kama ako Runda bana.
0: Wacha
1: nikutumie flowers my dear. Thank you very much. Wameamua kunitumia flowers hapa online kwa sababu waliona kina Kelly Roy watumi maua. Sijui wanataka kufanya nini.
0: Sio ni Girlfriend's Day, si Mother's Day bana.
1: Wameniambia wanitoe soko. Nilikutumia sisi Andy alinitumia text akaniambia mimi ni mwanamke bomba, yani mimi ni mwanamke hatari, eh? Mimi mwanamke bomba.
0: Hapo sikatai. Mimi ni mwanamke bomba.
1: Ndio.
0: Na tunasema kwa wale wali enjoy Mother's Day, hope ilikuwa salama.
1: Ndio.
0: Na endeleeni ku keep hiyo. Inaitagwa ni new momentum bado kuwalea hao watoto.
1: Kelly Roy, tukuongelea juu ya Mother's Day, tukuongelea mikakati ama yale maadili tunalelea ama tunakuza kwa watoto wetu, ukiangalia kwa jamii kwa sasa, mambo ni mengi yanafanyika. Mari pale alielezea vizuri, akasema ikiwa ni Mother's Day, wacha tuwe kielelezo kizuri kwa jamii ama kwa watoto wetu, kuwafunza kwa maadili mema, maadili mazuri wanaokuwa nayo. Tukiangalia kwa sasa, ukiangalia takwimu za vifo vya watoto wanadada, watoto wasichana, kwanza wadogo sana, wale wako kwenye college, kwenye university, vinaendelea kupanda pale Kenya ukiangalia. Na hata sitasema ni Kenya peke yake, hata utaona ni kwa sasa visa vinapanda, watu wanapoteza maisha yao kwa njia tata sana. Unasikia dada alipatikana ameuliwa, huyu amepatikana, bado mwingine wa university pale amejitoa uhai kwa sababu sijui kwa namna ya mapenzi ama nini, mambo mengi yanafanyika
0: kweli.
1: Na pia pale tukaona tukasema ama watu wakuja wakasema ni nini hii hasa inasababisha watoto wetu wasichana, watoto wadogo, ni wasichana wadogo wako pale university, wako pale makoleji zao, lakini ni maisha yepi yale wanajiweka, ni maisha yepi yale wanataka kuingia kwa hayo maisha ndio wapate yale raha zile za mapema, wapate yale maisha mazuri, unasema soft life experience, soft life girl, because cool. I'm a baby girl,
0: I'm just a girl.
1: Yes, I'm just a girl. So I need to live my soft life.
0: Sasa,
1: kuishi soft life imeleta shida. Pale kuna comment niliona pale online. Wakasema, socialite, wabaniwe online.
0: Ndo hivo.
1: Wabaniwe online. Kwa sababu socialite, maisha yale wanatuwekea online. Dada mwenye ameingia college pale, amesema pia minataka kuwa kama socialite flani. Sitaki kusema majina. Lakini, anataka atafika pale kwa namna gani. Atapata hapa, mbaba mwenye kuna pesa zake.
0: Kweli?
1: Atamwambia holiday nitakupeleka pale Zanzibar, ama tutaenda pale, kunaitwa wapi. Nitakupeleka Bali, nitakupeleka, sijui hata Singapore, sijui kama watu wanaenda pale.
0: Watu sebe kanan pia.
1: Atampeleka pale, atamletea mambo zote, atamongelesha vitu vote hivyo, alete, aongee na huyu mdada, aongee na hawa. Huyu dada sasa, kwa sababu yale maisha ameona, wengine wale, pengine mmoja kati ya wenye anasoma nao ametoka kwa familia inajiweza, yeye atakuja hata shuleni na gari, atataka ndio aingie kwa click, lazima pia yeye maisha yake upgrade kidogo,
0: fit in.
1: Maisha ata upgrade.
0: Kweli.
1: Pale nyumbani ametoka alikuja na dress mbili kwenye bagi. Lakini afika shule ameona watu wavai sketi. Hapa lazima nibadilishe maisha.
0: Lazima
1: zikuwe
0: kama handkerchief.
1: Basi. Hasa ndiyo maana lazima wameingia kwa yale maisha. Ndiyo maana ukiangalia hapa, akienda huyu mwenye amempea hayo maisha, akisikia pale nje pengine kuna classmate wake kaka akimtext, umekula dina, aona hiyo message na yeye ndiye ananunua hiyo dina. Tasikia kesho yake taarifa, breaking news, kwa habari zinatangazwa, dada kapatikana kapoteza maisha. Na hapo kiangalia, ukiangazia nyumbani si kuzuri
0: kweli.
1: Sasa ndio inasema mambo kwa sasa maisha si mazuri, as much as tunalia maisha mazuri, watu tusaizi tunafaa kuangazia maisha pale nje. Je, mambo kama ya Kelly Roy umeangalia, wewe unaweza ongelea nini?
0: Mimi naweza sema hivi, kuna watu wamechukua ile saying ya we left home to change home. Wamechukua, tunaweza sema figuratively. Na wamechukua, wameiweka very serious kwa inaitwa nini? Kwa maisha yao. Na sasa unapata mtu kama huyu yuko na role model fulani.
1: Ndio.
0: Role model wake ni watu kama hao ambao unaita influencers.
1: Yeah, socialites.
0: Socialites.
1: Stacy hapa niko role model wa mtoto fulani.
0: Hawa ni watu ambao kazi yao pale kwenye mitandao ni kuonyesha maisha vile ni mazuri.
1: Ndiyo.
0: Hawakuonyeshi pale nyuma. Kwanza nilisikia kuna socialite mmoja pale alisema maisha pale Dubai, vitu ambavyo aliyapitia kupata.
1: Ndiyo anunua hiyo wig ya 16, sijui valia lakini itanunua.
0: Ile ya
1: sijui ni 16 inch or something, alafu ni
0: human hair.
1: Human hair, yani mwanadamu, nywele kabisa ya mwanadamu.
0: Ile mpaka ina zile zinaitwa nini? Mwazita nini zile matengeneza na toothbrush?
1: Iyo, iyo, sijui edges.
0: Unapata sasa mwanadada kama huyu ametoka pale nyumbani na haangali situation ambayo wako naye pale nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Yeye akili yake inamwambia mimi nataka kuwa kama mtu fulani na awajui hii inakuwa process. Ukitaka kuchukua shortcut kidogo hivi, kuna kitu itakufanyikia.
1: Ndiyo.
0: Tumeona vijana wakipoteza maisha sababu ya nini? Ndio wao wameingia kwenye kitu kinaitwa zinaitwa sijui forex, sijui zinaitwa gold deals. Nilishangaa sana kumuona jirani yangu mmoja mahali nilikuwa naishi kitambo. Nimepata kijana yuko pale kwenye DCI ameshikilia kibao. Kijana nilikuwa namuona suti yake inaweza kata inzi. Amevaa suti
1: vizuri. Yaani inamaanisha kwa DCI, yaani anafanya kazi DCI?
0: Yuko na German machine. Hapana, ameshikishwa kibao. Pale majina
1: yameandikwa
0: na ameambiwa with intent to do what? Kuwaibia watu, kuwatapeli. Rafiki yangu nilikuwa na, unaenda wapi? Ananiambia nafika hapa airport kidogo. Kumbe pale airport ndo walikuwa wanafanya zile deal. Wanaenda pale kwa zile lounge wana kunywa kinywaji moja mbili.
1: Naona mtu ameingia na dola za Kelly Roy akiwazi.
0: Nyinyi mkijaribu kuchanga pesa ya mzinga yeye anaambia kitu gani mnakunywa bro? Kitu gani? Na ningekuwa kama sina akili ningemwambia show me your ways.
1: Ungekuwa
0: ningejipata pia mimi niko pale kwenye DCI. So turudi kwa wasichana pale. Unapata vile tu umesema anampata mbaba ambaye anaweza kumweka maisha.
1: Ndio.
0: Ambayo na yote kitu sad ni kuwa hawafanyi hiki kitu sababu wanafurahia. Wanafanya ndio waweze kutuma zile picha pia wapi? Kwenye
1: online
0: mitandao watu wa
1: content,
0: like pale wa
1: size.
0: Nimemwona msichana fulani hapo ni socialite pale. Yuko Pochogoleo, yuko Morocco, yuko wapi? Haujiulizi pale nyuma ya kichwa chako. Amefikaje hapa? Kuna wale legitly wamekuwa bloggers ama vloggers na
1: wame make it.
0: Pesa imejipa kutoka pale kwenye online social media accounts imejipa. Lakini kuna wale wa shortcut wale ambao mzee amemwona pale na Range Rover, hajui kama ni ya kampuni, hajui kama ni ya bist yake, lakini amemwambia nitakupa the good life. Nilimuona kijana mwingine pale ameposti pale kwenye social media. Amesema, "Oh, mpenzi wangu, ungeniambia unaenda hivi karibuni. Nitakumiss sana." Ametuma video mrefu pale wakifanya vitu hapa, wako pale kwenye maji. Unamsikia msichana kama huyu alipatikana sijui na ndugu yake wa rafiki yake wa kutoka nchi nyingine, sitataja ni wapi lakini nadhani unaelewa.
1: Ndiyo.
0: Ukisikia mahali pesa zinatembea
1: zinatoka jamani pesa
0: hapo, unapata msichana kama huyo amefanya nini? Amepoteza maisha yake. Na ukiona pale, ukisoma pale kwenye comment, unasikia watu wanasema hii ni kama ilikuwa ametolewa kafara. Sijui kama ni kweli ama ni nini, lakini msikilizaji, hebu tuambie, je, shortcut kwenye maisha? Shortcut kwenye maisha inaweza haiwezi? Sababu pale role models ambao wasichana wetu wako nao kwa hivi sasa, nadhani tu wanafaa ku wake up and change your role models. Tafuta role model ambaye
1: At CC anasema very true, we don't want to get tired but we want to get young and rich.
0: Wow. Hakuna process hapo.
1: Ni comment kubwa sana. Ataki yani mimi sitaki kuchoka mimi.
0: Inataka instant hivi kama kahawa.
1: Mimi nataka pesa.
0: Unajua kahawa kabla ifike kuwa instant imefanywa nini? Imeroastiwa, imegrow, imeroastiwa, imefanywa nini? Imegradiwa mpaka imegrindiwa ala sasa ndo inakuwa instant.
1: Ndio unakuja kuweka tu instant.
0: Bado ni process bado.
1: Some cats the baba amesema yeye wanatufanya tunajiona wanyama wengine. Jamani. Wanadada juu wanakataa wengine. Wanawakataa, wanawaambia hatutaki. Like maisha yenye wanataka kujiweka. Na tena msisikie ya maneno, sisi tuko hapa mseme hayo ni kama yanafanyika pale nyumbani peke yake. Hadi hapa hapa ugaibuni. Ugaibuni ndio mambo mengi. Unakuja hapa unaweka standard kabisa.
0: Kwanza hapa ni kubaya.
1: Hapa unajua pesa zipo.
0: Dola ziko.
1: Mtu atakumwagia kabisa ziko. Mnapata, unajipata. Kuna mwingine niliona pale kwenye socials amepostiwa na hapa na amepostiwa wakasema ukiona mtu kama huyo akikuinvite kwake usiende. kuna picha imeingia mtandaoni pale.
0: Siku rahisi
1: kwake. Ni kama anajifanya mwanamke lakini sio mwanamke. Mm-hmm. Ndio. Asa akikuinvite yani ni tahadhari. Watu kama wanaingia wanaanza kuongea na wewe, wanajiongelesha vizuri, mambo kama hayo yanaenda lakini
0: wanakulua.
1: Ndio. Alafu maisha inakuwa mbaya. Namuona sana na mbulia yeye, kuna muona kakangu yani mtangazaji mwenza. Geoffrey Mwamburi, beki wa kupanda kushuka jamani. Asante sana.
0: Wasalimu mmoja wawili hapa pia.
1: Hapo sijui Arsenal ikichukua utasema wapi Mwamburi? Arsenal najua inaenda kuchukua. Lakini tukirudi kwenye comment, kama tutarudi waendelee kuandika.
0: Waendelee kuandika. Kama wameandika hapo. CK hapa anasema ndakuja soon tuchape show pamoja, karibu CK. Anasema kazi nzuri. Asante sana. Endelea kutupa hizo maua. Tupa hizo layo na hapo
1: kabisa.
0: Tunashukuru sana. Tukiangalia nani mwingine yuko hapa, kuna Anthony pia yuko locked pale. YG pia kutoka pale Path.
1: Okay.
0: Kiona Rochelle na Otete B na Otete Okunko pia wanasikiza. LK Dreads pia wako tuned in pale wakitengeneza nywele. Wewe pia kuja utengeneze dread bana.
1: Nywele yangu afro jamani. Sasa hivi kitu na tafadhali, kama unatusikiza, kama unatupata, tunapokuletea haya kutoka kupitia 5ABR Radio 103.1 FM hapa Adelaide, South Australia, nataka na waomba mwandikie ni comment yenu. Mkiona maisha venye yanaenda hivi, mkiona haya maisha vile tunaendelea kuenda, venye mambo yapo, mkiangalia kwenye mitandao kila siku hukosi kupata, kila siku haukosi kupata taarifa. Unasikia taarifa, mtoto amejiua kwa sababu ya mapenzi, mwingine ameuliwa, mwingine amepatikana nini, ikifanyikana investigation unapata mambo sio mazuri, mambo yameharibika, kuna mambo yanaharibika mahali. Sijui maoni yako ni yapi kulingana na haya, na je ni maisha ambayo si mazuri, ni maisha ambayo hatuwaeki watoto wetu maisha mazuri, ama ni watoto wameanza kukua over expect. Unasikia mtoto anasema, wengine walikuwa wameandika pale, kuna mama aliandika akasema, mimi mtoto wangu kila siku namtumia 2000.
0: Mm-hmm.
1: Kila siku namtumia 2000 ndi asiende kudanganywa pale nje.
0: Kudanganywa pale.
1: Wewe umemwekea mbele ni pesa. Yep. Siku yenye hiyo 2000 itakosa.
0: Ataenda
1: kutafuta. Je, umemuongelesha? Je, umeongea na yeye? Anyways, yote 9:10 tuko hapa tunaendelea. Milton Mkali anasema Mombasa iko locked in. Thank you very much. Nash, asante sana kwa kuingia. Tunaendelea na pesa ya haraka si mzuri, waacha tujitume, kitu itajipa tu. Amesema tuwe na subira. Huyo ni Sisi. Thank you very much Sisi.
0: Kweli kabisa. Na tutaka porudi pia wazee wako tahadharini. Wazee pia.
1: Ndio mnatupia pesa. Ukinipa pesa nikata.
0: Pia hao wakupeana pesa wako tahadhari.
1: Sio sasa.
0: Tukirudi tutaweza kuongelea. Endelea kusikiliza Swahili Radio SC, uko na mimi hapa Kelly Roy.
1: Mimi wako Stacy Mama. Okay, kama Kenny Queen of Spot.

0: Emily Yali hakikisha hiyo bila sipewe mwingine watati
1: finale
0: oh, watatu koma
1: finale
0: refari puliza kipenga finale jamani ah!
1: Na mpenzi msikilizaji unaendelea kusikiliza Swahili Radio SEO kwa mimi hapa Kelly
0: Roy. Mimi wako Stacy mama yako kama cake kama dawa mimi ndio malkia wa michezo. Na tukiwa hapa tuko ndani ya 5EBR Radio 103.1 FM tunakuja moja kwa moja kutoka hapa Adelaide South Australia. Na pia kwenye social zote tuko pale unatupata ndani ya Swahili Radio. Mambo inakuwa sambamba. Swahili Radio SEO ndio mambo yatajipa. Tumeshaongea Lea Kelly Roy, tumesema wanadada wetu, watoto wetu, wasichana wetu wadogo, kwa sababu nyinyi ni wazazi, mko pale nje, mnalea watoto wenu kivipi? Mnalea watoto wenu kwa maadili yapi? Ndio tukiangalia kukua kwa watoto wetu kuna ni yale madili hipi mnayafuata, kwa sababu tunasema ni nini, ni pale nyumbani watoto wengine waki ama wanadada hao waki comment pale walisema nyumbani hawanitumii pesa, hawanitumii hata nyumbani, yani tukisha register tumeingia shule hivi ni kama wametusahau,
1: ni kama
0: wametu

0: hapo nje watu wanalia. Kulia ni kwa sababu kuachwa kupo. Na kuachwa watu wanaachwa sana, watu wanaachana, watu wanaachwa hadi kwa wenye wako na mafamilia zao.
1: Lakini afadhali kuachwa kuliko kuwa statistic, kama vipi?
0: Na ndio. Ndio, kama ni ngumu, uenda nyumbani tu.
1: Wachana nayo.
0: Asa mtu anakuambia una familia lakini nakutaka.
1: Ah. Oh. Anataka kuwa yaitwa nani? Anataka kuwa King Solomon.
0: Calvin Asantese yuko ndani.
1: Anataka kuwa King Solomon.
0: Mwingine yuko hapa anasema anatupata kutoka Qatar, karibu breakfast. Qatar ni breakfast. Eric C. Erickson, Santi Sana Calvin, thank you very much. Mori Sandy, thank you all the way from Kisii. King Solomon, achana mambo ya King Solomon. Sasa najua tuna, sijui wewe ungesema nini ya maneno. Watu wabaki Taliban kama mimi.
1: Mimi kitu ambacho kimenishangaza ni kuwa kwenye hiyo tu mitandao pia nimepitia, nadhani jana hivi, nikaona a very familiar face. Na ni mwanadada ambaye inasemekana alikuwa kwenye relationship ambayo ina nini? Relationship ambayo ina vita. So mumewe alikuwa na anamtwanga na aliweza kurudi nyumbani. Lakini wazee wakamwendea pale nyumbani na kumwambia, rudi kwako bana. Bibi pale akarudi, kidogo kidogo akapata mimba. Baada ya kupata mimba, mzee bado akaendelea kumtesa. Unapata mama hana chakula, mama ndo huyo ameenda kuomba kwa jirani nini nini. Ikiwa siku kama tarehe 30 Aprili,
0: ndio
1: akamwambia mamake, nitumie nini? Nitumie hela. Nataka kuja
0: nyumbani.
1: Nataka kuja nyumbani. Hivi juzi, ikiwa tarehe ngapi? Tarehe 10 na kitu. Amepatikana amefanya nini?
0: Amefariki. Ndio.
1: Kila mtu pale kwenye comment section naona akiuliza, mbona hukuenda mapema?
0: Mbona hukuenda nyumbani?
1: Mbona hukuenda mapema? Mimi pia sijaweza kweli kuelewa kwa nini tunapenda kukaa kwenye mahali ambapo hatutakikani.
0: Ndio.
1: Sijaweza bado kuelewa. Sijui kama ni ile, kuna kitu watu wanaitaga Stockholm syndrome. Ambaye ile ukiwa na captor wako,
0: ndio,
1: unaanza ku develop a liking. Unaanza kukua kwa hii wanaita toxic relationship.
0: Ndio.
1: Unapata pale unafurahia hizi vitu ambavyo vinafanywa. Unakumbuka pale kitambo wakati ya kina mama walikuwa wanasema, kama mzee wako hajakupiga hakupendi.
0: Ndio.
1: Umesikia upuzi kama huo?
0: Upuzi.
1: Ni upuzi huo kwa sababu mtu ambaye anakupenda hafai kukupiga.
0: Ndio.
1: Hafai kukuumiza.
0: Mhm.
1: Sio sahihi.
0: Kabisa.
1: Wewe wacha nikuulize, ukiona mtoto kumchapa, unachapa nini? Unachapa makosa yake.
0: Kweli?
1: Unachapa mtoto?
0: Ah, makosa.
1: Ni unachapa makosa yake. Ndio ajue right from wrong.
0: Ndio.
1: Lakini ikifika ni umeitisha chumvi kidogo kidogo, hata si kuitisha chumvi. Unajua independence ni kitu ya muhimu sana. Kama chumvi iko pale, hata kama wewe ni mzee wa nyumba, si kuambia mama, tumekaa hapa, ni mimi nahitaji chumvi. Wacha niende nichukue chumvi. Endea chumvi. Mama akikataa, inakuwa vita.
0: Kila mtu ajifanyie kazi yake.
1: Sio sawa, sio sawa. Mpenzi msikilizaji, tuambie unatusikiliza kutoka wapi. Tupe maoni yako.
0: Tunamaliza, ni dakika 5 zimebaki. Lakini kwa hizo dakika 5, wacha niwaambie, Arsenali, let me now come back to you. Jamani, Arsenali, watu mnataka Arsenali bebe ligi na ibebe UEFA. Arsenal inaenda kubeba ligi na inabeba UEFA. Imebakisha mechi hizo mbili. Kuna Burnley itacheza nayo Jumatatu usiku pale, ni Tuesday itakuwa hapa. Na pia Man City nayo inakuja. Arsenal imeshinda Man City pointi mbili. Zimebaki mechi ngapi? Mechi mbili zote timu. Kwa hivyo, je, Arsenal ishinde ngapi? Kila mna, yani ni uchungu kuona Arsenal. Hai. Ni uchungu sana.
1: Sisi kama Manchester United.
0: Ni uchungu. Chelsea inacheza leo na Manchester City. Hiyo ni FA finali. Sijui vipi. Lakini mjue timu kubwa duniani, mighty Manchester United, itacheza na Man United na Forest. Sijui kutakuwa vipi. Lakini kwa sasa Manchester United ni moto bin fire. Na ukiangalia pia Bruno Fernandes amekuwa pale kwenye nominations are player of the season, kwa sababu ukimwona kwa sasa ako na 19 Sister, kwa sasa zimebaki two games. Tunataka afike tu break your record ya most assist, you know, pale EPL. Yote 9-10 hayo pale La Liga, Spain, Barcelona imeshinda ligi. Ukiangalia Bundesliga, Bayern Munich ilienda nayo. Ukiangalia League One, walienda kitambo sana akina Paris Saint-Germain. Sijui pale EPL ni kumoto. Itaenda hadi mwisho. Man City ikipoteza kidogo, ikichanga kidogo, Arsenal basi na ni hivyo itaenda ikiendanga. Lakini hii mechi ingeongezwa 10 games, Manchester United ingekuwa imeshinda.
1: Tungekuwa
0: Manchester United ingeshinda, lakini yaishe tu hapo kwa sasa.
1: Kuna next season.
0: Wamesema kitu Arsenal itabeba ni kikombe ya chai. Mululu Mulewa anasema yuko ndani. Wameniambia nichague kati ya Mululu Mulewa na mwingine DJ. Huyo DJ huyo. Osu anasema madam Buyori kasauti na niko salama sana. DJ Hess Braston na Mululu wamesema nichague kati yao. Okay, Sid, kuna mwingine hapa amesema, anaitwa Vic, amesema Sydney representing KCN New South Wales. Thank you very much. Anasema you will not believe a day 254. Hao ni Arsenal. Hey, we will not believe ni
1: ukweli. Hapa pia Robert anasema, hi Robert Mutua, mambo vipi huko chonjo? Salimika sana mahali huko. Alafu kuna kijana pale anaitwa Bravion, itakuwa Prezo. Pia yuko tuned. Rafiki yetu pia hapa Adelaide anaitwa Lorraine, yuko tuned pia.
0: Okay.
1: Waendelee msalimike sana. Na santeni kwa the support. Tunawashukuru sana.
0: Tunawapenda. Nyinyi ni watu wazuri sana. Lakini familia, watu tuungane wote pamoja, maisha, watu tuwachunge maisha na mambo ya Chelsea. Amesema niongelee Chelsea. Chelsea mnacheza leo na Man City, sijui kutakuwa namna gani. Na pia muda ukiendelea kuishaisha naona ni kama ni kupiga kwa heri. Lakini Chelsea muli pigwa. Liverpool kwanza ilipigwa ngapi? 4-2 na Aston Villa. Oh God.
1: Unaharibu.
0: Lakini kwa hayo machache, asanteni sana. Cha mwisho, wacha niwaambie. Moshane kwa upload, mwachane mambo ya moshane. Mambo ya kuongea watu. Ile kitu ilifanyika NGL ilitolewa, watu wali complain sana.
1: NGL haiko.
0: Wamesema pengine ita ati ilikuwa pull down. Sijui watu walipeleka mpaka kazi zao. Mtu anaseti mtu ba jamani, wanaanikana online. Sio tabia nzuri. Sijui kuondoka.
1: Tukimalizia, wazazi, support dreams za watoto wako. Watoto, wacheni kutafuta shortcut kwa maisha.
0: Okay, kutoka 5 EBR Radio 103.1 FM, asante sana mpaka Jumamosi ijayo.